kani kawia karidi kaura ei no kani makaru pemea rei meloro newe to anjaro to wawilunge wepune Radio Jinju Rosondo pa FM.